dilabuescani diwake la ofuro ninga Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua na España. Dabuno labo nintabelo vina demokrasia. Romane yake machukua nataka tanataru. Nona labo vina na namagula diado kijenti. Bondi ya vina afanyana kodo a kwarteli ya Omukuba na Ochuobo. Mweni mwa bese mabasa ede dretu. Olebile di so João Samora na mewawe waweni wale Omukuba. Mweni dimira kumina mitala makumatano. Mabasa alizu ni chua buva mulilo. Vano ni ramo saya vangono ndo bera ya wina mwobe Ditu Philip ya wila dhena. Gano ni nimva iye Maria. Maria.

0: Baito ni tupo ila dimejile ya wava ya ambara nabala utena na kwenye juwa kalabu ningante. 8791-12657 bumuchito. Onika yo vatado ya winyo olipade joko. Mvena bani onakwa niya juwaka labo ningante. Dikana muku oroma miri waku la bondia. Namewa bondia.
1: Bondia, bondia orati Mozambiku chuapo hapo.
0: Bondia, rilo ganani muluvi.
1: Ile okuno mulevala so metre mokutala wana mokutala metre basila threat machina.
0: Aha. Kambe ni banuna kwani jwa koko wani.
1: Ah mwana ga kwani le kwani le ndrati yaka taru.
0: Mwani yanzi ne bani.
1: Bombili.
0: Mwani vaze lugani.
1: Nefte mfuna denkundere muluku para ava selu iwana nekena kweye unue akane kari akanyo kari yamatela
0: Baito, yono tamalani mkano mbesi watima matangoko mutabe deretu wa mudana pompili.
1: Tino dama la brigati.
0: Yamba. Baito, name we ufugule la dima.

0: Ezindilo ya Muchito, bon dia.
1: Bon dia, Radio Mozambique.
0: Bon dia, dindoga na ni muliovi?
1: Muluka mpuno mjoje na Mueva.
0: Ah, so Mueva?
1: Si.
0: Banu na kwani ya shwaka mjoje?
1: So, kavo na kwani ya kasodafu na datama ya otira na mkwani ya afro wa kwani ya kandwani na dabulo.
0: Mm-hmm, ya wila kose dhavi.
1: Ebu mikali ya deretu na vina kuwa bagani panga zero na deretu.
0: Nde, bai, no tamara na mkano mambesu wa tima mpo mioji, mvurona kama basi.
1: Obrigado.
0: Yamba.

0: Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Mwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio duno vuruana Mabasa a Azombwe.
3: Kambrinya ya Radio Mosambiki, emso profesela tambeza vachwabo, abavega Mabasa a Azombwe. Mabasaba nkembiru wa kalogana mimuzumwe Mabasaba, anda machipiru na mashano mudimani ya lizune chwabo. Abafunaga wila agumani Azombwe otiano tiana, agumani zero zo otiano tiana. Ninga mikalilu zo wila afanye medelo, afanye merelo, afanye la wila iyo. Ninga Azombwe, nedena mawani mweo, nikamieza ukala wa deretu wa elabo yeo. Nitukuyaga na merilo na mikalilo za deretu. Nunato, ninga malogila mejo ila nikana mzumi mkwe mfanya ipadi jiyokono. Odu omfuna onake lologila maruma mselu obo arabuno. Nomru gunuchila mikomba wila atie nzina nae. Na vina kwa nizue akala mudila mzile yene oedamu na mikalilo za deretu. Baito, moyoni mzumi mkweo.
4: Moyoni miodi nchemiru wa nifu kadri. Dilimpuno mkambenye ni mwaradi Mosambiki. Sabani yo wii nikana makani amfuna yo otakunela. Mpuno mkambirinya ni mwaradi Mosambiki. Mkwa aga walugawe hui miyo onda na miyo akala diweda diretu. Miyo diloge yula dino mtamaalila nabuya mpaka ovenya vatakulate ofiyo mkuno mkambirinya ni mwaradi Mosambiki. Diweda diretu kipaduile elobo yukatamia. Mbonyi iyo vina noata maalila na mwi wao tena yowi mkale dea na iyo. Saba mpuno mkambirinya ni mwaradi Mosambiki dabuno mukala makani.
3: Pumono makana makamaka padidi amfanya wela nyovi nakuwa mkose epadi. Nilogaga wela nikana mikale zote yano tiana zimfanya wela nyo mkose epadi ya Mabasa aba. Epadi yoruma ekalaga ya mchito obu wa 8748815 bumchito obu mfanya wela nyo mbavie mobile wenyu mbavie zelu zenyu mbavie ganu zenyu. Muntikitilaga bari mgaleba vina guanzina nenyu na vina guamruda onle binyu. Iyo nino wengesela abale alimobolo enyu. Nitiaga vina gua epadi age jowila podba mniveda mwani mwade vina gua mfacebook ni Mabasani a Azombwe. Nona nilimwani mwane sumana zoteni yon notia muselu omlogila yo sumana jisumana. Nyo podba mzwa mwani mwane mchido bamuleba mobolo enyu bamutia vina gua gano zenyu. Nona nubujisa laga wila rabuno muselo makamaka vadinu fanya wila yo nikane obe nilogele. Siku ntina dabuno, mselu obu okalaga wa mavuranu osagela. Nona obu okalaga mselu, umfanya wela yoninga Azombwe nienimu. Sabani, eji enkosa epadia Azombwe enjene. Masakabano, anuonia Azombwe. Antia osuza, antia vinagua osapira vatakuluvawa, otia analubana. Akala wanaya na vinagua anamali, nona ankala mwenema mavuranu osagela. Eji ezagana makata mwenye ni maruma okala wadiretu ma muzombwe di muzombwe. Sabani muzombwe tene onofanya wila asuze, onofanya wila vinagua akose nibasa tinibasa. Mbunye masiku menjene Azombwe akoyu ankala mwenema mavuranu ni osagela. Bumusalubu umfuna wila iyo nilogele siku ntina dabuno. Nubuchisa laga vinagua wila vasogoro vandua iyo nineloka na epadi ya tagia. Sumane junu nivedaga wila nifurumu le mazu aba. Akalaga aa osogoro kulini nyo kalo virileo. Nona nivetaka wila nunelemu, chini eji ato nyezani maruma malogu aba a Azamani. Katiana mobulu wenyu sabwa ya muselu obu na vinagua sabwa ya emaria eji. Bari mgaleba nzina ninyu na vinagua murda onle binyu. Nona nirugunu chilaga mkumu maruma mobi weo muzumu kwe umfanya ipadi jokunu joila murda ni mwenyu. Munuone Azombwe inaba ankala masukume njene mavrunu ni aba osagela.
4: Wao na okalao. Akalao ivina nuwaona.
3: Mm-hmm.
4: Ena guwa kanivilagia.
3: Mm-hmm.
4: Akalao ena anivilagia. Anivilagia baba. Ankala otada. Asu gubeloga fila.
3: Mm-hmm.
4: Aha. Aye mafurano ni aba chapire.
3: Mm-hmm.
4: Anaona yo ena guwa anokosa aposta. Mpira esizi mpadua.
3: Mm-hmm.
4: Mwilabo ni sotakulu.
3: Mm-hmm. Nilogaga kuda aviator.
4: Aha. Ena guwa anokosa mafurano za mpire nesi zimpadua zilabozo otakulu.
3: Mm-hmm.
4: Diloga yo wizai yowi mafurano aba akana makatamio menji.
3: Mm-hmm.
4: Anoza na makatamio menji matakulu. Ivina kaya matakulu bai na muzombwe. Mm-hmm. Muzombwe vina onokana makatamio owinjiva.
3: Mm-hmm.
4: Iyo no wao na ena guwa anovimaga.
3: Mm-hmm. sababu ila ayam mavrone mpumbo nyi kapembere
4: kapembere mm-hmm. ena gua kala wabala ntukula korowa wa wakosa ganyo ganyo
3: mm-hmm. wakosa mpindwae
4: aha wakosa mpindwae kule mm-hmm. o gumela mwana korowa vangono ya kano mpangilo lagai okule yu basta o gagwana kobiri juko saa
3: mm-hmm.
4: eno injiva
3: mm-hmm. onokana yopite jane
4: onokana yopita
3: mm-hmm.
4: nta odu penukulo mfo o nkala ufuna wa murima o nkala ufuna porque mukwa ufuna peno
3: mm-hmm.
4: aga tukula kobiri jilo ndwana wenu wale aga dhwana empadua wenu wale jomuzi vela egakale yomuzi vela agodhova takulu kangona agakala obwene koro wae I onofia muzizi bakalo kwartu wa weka ngamalaga onubwelo onwa komprimidu
3: mm-hmm.
4: onwa ni peno jile inziwea
3: mm-hmm.
4: onovi maga
3: mm-hmm.
4: na mambesi mutu amfanywa forma ya ene
3: mm-hmm. nubizo laga sabwane wila masiku menyene ina guwa babali vina guwa antuta mangao
4: ina guwa antuta mangao
3: mm-hmm.
4: palo gani diga pembero kule no kusaza nodha na duwi diyo kubirao
3: mm-hmm. aga zo kule kampembera
4: aga pembere Jajijo.
3: Mm-hmm.
4: Dindo wao dhavi, okule okosile mio mangao.
3: Mm-hmm.
4: Dindo gani na munya liba wakobiru ule.
3: Mm-hmm.
4: Sha murima yonkala uzuzu meene. Ivi na guwa yene yonkala uzuzu meene.
3: Mm-hmm.
4: Kankala deretu.
3: Mbwenye, joila anuonea atu angasi muarma aya mavurano numpu. Anokalao, abali ampembera bonea wila chibarisene. Odu, opembera.
4: Anokalao, ena guwa gapembera. Angkosa elobo ya deretu bionea.
3: Mm-hmm.
4: Ngamalaga. Ngavane napa ekalao matabonisi alogu anloa Facebooki. Hato mm-hmm. asu gubaloga Facebooki.
3: Mm-hmm.
4: Iyo akafiri niloga zilobo za mataboni.
3: Mm-hmm.
4: Mfacebooki ni mpule. Angkosa mo mavideo.
3: Mm-hmm.
4: Baga konta forma e ganyari le yene.
3: Mm-hmm.
4: Nga miyo dili muzombwe, dinofuna vina mm-hmm. guwa dikosengejile kusili muzombwe ule mkwaga.
3: Diga mwana wila yene ologa mwana mwale wila omaga nyumbaye mm-hmm. okosane anche bani, mm-hmm. nona ejile vina kwa nendu vadami omurima.
4: Nendu vadami omurima, nofuna dikosaza vi, nofuna dizo datagi.
3: Mm-hmm.
4: Ivina matagi yeso aga kadimfuza forma mm-hmm. ya Forma ya kusili yene,
3: mm-hmm.
4: ovire uvi, para opembera, miya diga goa pronto. No ikamo koroa gampule o akuda mpeza mm-hmm. akuda mola oneo tipeno nikuwa mola nikuwa uvi peno ngamage mfio kule ega fia muzizi empadua jijiwene
3: uona muenyu muzombo odo agaya mavurana nuumpu uona ila viaji oroma kapembele yanao ili kapembele kini enu mkosa wila azuegevi atotaga vimangao
4: muzombo di muzombo onofuna semporo tagia
3: Mm-hmm.
4: Olo ili muzombwe, ejo nopadwa na muzombwe di muzombwe Olo ili muzombwe, onofuna sempere, atagiege
3: mm-hmm.
4: Agaga nyari viash moza, onodua viash bili
3: Nonani logo ila masiku menjene vinagua Esi zinopadwa oti ya azombwe, analubana Esi vinagua noonaga masiku menjene anayana Aba ateluwe, nona penu mulubana ozoilo Mabasani utia koroa wila agala gule save na mala Yena gala, ondona mpinduni vinagua
4: Yeno padwa mwayana Mwaya na enopadua.
3: Mm-hmm.
4: Inuawo naga vina guwa aya na enji. Ate vina guwa apulisi ya novira gambayro nbaga kosa abuene.
3: Mm-hmm.
4: Anshogar mabishka.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Niloga wila mafura na haba nukusa vina guwa ya makarte namba
4: Aha,
3: abishka.
4: Abishka.
3: Mm-hmm.
4: Aya na anshogar swene. Anukusa mafura nwenabo mm-hmm. akarta. Ivina guwa ontukula kubiri. Yafune uzu wano msika.
3: Mm-hmm.
4: Yowe mio diga dhoku lo karta ni na mafura noku diga kosa diga ganyar noku sasavi.
3: Pena akala otizwe zana akane mazana
4: mili. Akala mazana mili, akala mazana mararu, akala mazana matanu, oteno tukula odwana.
3: Mm-hmm.
4: Iyo mm-hmm. noga dhoku lo loga dino kusaza.
3: Dino pembera.
4: Dino pembera. Aka... Dino injivia kubiriji.
3: Mm-hmm. Akala dizoelena na zana dino loka na mazana mili.
4: Mm, atepo nibalikana mazana matanu.
3: Mm-hmm.
4: Aga dhoku le. Empadua, akalofuna wenjezezi, akalokana telefonu no ikawo.
3: Mm-hmm.
4: Telefonu sabani ya namfunani, mfuna kubira ikoseza yele.
3: Nona niloga wila agaipe mbiri, akala kubiri jile ejua. Nona akala penu na telefonu, onotia telefonu.
4: Onotia telefoni, mfune yu amirima ate apembere. O mm-hmm. kubira yele jile zole na yene.
3: Mm-hmm.
4: Nona.
3: Penu akala guo, penu guluza.
4: Penu akala guo, aya na. aya na anokosa akala o ena aya na ankosa kilogo aya na otene mulevelele kilogo yoi aya na otene mas aya na ena anamwali azombwe anokosa mafurano ngaba amakarta
3: nona ona mwenjoila aba mobolo amaka maka marma namwali olive oteluwe olive takulvai agakana gamobolo ninga aba sabani yajizela yo joila akale mwanamuya na olo mfanya wila akale wa murlani akwe murla obu asembezeri murla obu akwe anaye asuze mikalo za diritu nona agakalaga yene agakanaga mubolo ninga aba wana mwenyu na mwalu wa kibarize mfanya wila akale watakulu na mubolo ninga aba
4: okala watakulu na murima ngo akana no, wami wagami blaga ogakana murima olodhoa wepo zibufunazo tezene mash akana zinuvonya Agora, weyo onofuna zotezene, eji onofuna, ejile onofuna, kuna kane murala wadereto. Kunkana murala wadereto, enofanyelo ogila ativa takulu, akaloveweza zanane nentile, ozoe na o akalondo ano msika, wone wene onofuna weyo kosawa, onofuna weyo kosana zanantile.
3: Nona vina kuwa nitiaga epad age joila masikume njene nwaona ana masunza anduwa umparano wa masunzo mbwenye ayevolu waga msala akalaga bae na michuto zawa wila ayemu ni mpumavuruna na posagila uona mwenye aba mbwelu adire tumaruma ana masunza agakanaga mbwelu ninga aba wila azoyo oshkola otia esede zindoela ani ayemu ni mpumavuruna ninga aba
4: Foroma difuna dilogo yowi mutitu Mio difiago kuno oshuabo damfuna telefoni mio dilaga yoidikana zaka zo wakwanela yoidikane nia dikane mutito mui melelo waga ologileba ologayo wi zaka kazi nako na parani para oyo kana mutito imio damfuna vi sempre eje difuna dilogo yo yaza yo wi mutito oza moderetuni ivina oza na makata mio Makata miyabu zilina mwarumu azombwe. Akala ho azombwe ena amfarela moderetuni mwamutitu. Ia akala ho ena guwa azombwe amfuna zilo bozina zotiano tianangisi za...
3: Iyo ya mavuruna no sagela.
4: Aha. Ieno nkala okwartu. Olimu telefoni ni kangona. Onoeza.
3: Eji vinoko kusaga epadi ya muselu wana yu walo gila yu suma na zivirile ni laga wila masiku menjini azombe babeni ankara mwana mwale Facebook ni WhatsApp atiaga masu uzo otiano tiana. Nuna vinokuwa kusaga epadi vinokuwa yoya mavuruna aba osagela.
4: Onkalo okwartu wae kanloga na mtu onsasa nyazilubuza ya wene wale akalo vimagono yivimagono wale munya mtu mfanya telefoni yeno ovimaga evimagele mtu kanziwa. Prikavo Ona kontar so ali voyene nani na telefoni.
3: Yene ni logo wila vinagua akala. A ile mavuruna ni mpu, bayoko du pembera, nona. Kamuza vinagua otagia, marma ama mbali ae.
4: Meri zivirile, mteleviza oni ne, delo asistiri. Muzo mbole wakala okuno. Obudwilo kuno, babo maputu. Mzoele yu maputu, balaba waka na familia, wene o watela wene o waka na ima, wene o. Mutambire leo mabasani wae ologeleza ina mwazi yeblegaza ene mio dikosaza ditambire mabasani funa nikosaza vi funa ndoe obali weyo mbonyiza ene ni magezo teze ni mila ni vipere prawe mangwana nikosaza vi nodoa yeno lobudua olodho kwartu wae mdole kwartu wae penu jile mkosi lei chini penu olovolo wa mwene mumpu
3: mavuruna ni aba osagela,
4: aba, osagela. Na kubiri za zotezene zikosile zavi zitambile
3: zilabele
4: zilabele meri na meri kapembere kavo alivo alivo yene na telefoni
3: ne kamadele vina kwa mwazi
4: ivina kamadele mwazi walivo yene na telefoni olovi maga bafyeza
3: niloga wila bafyezo okwa
4: bafyezo okwa vene vale mwazi bagamveda muzizi na muzizi olodho kwartu olomfanya mulubona nakabala mkoti otukula telefoni uoniwi yene washo gare asuku baloga viator soki ejo ya kimfanya ela kae lobo ya diretu kae dila ya diretu kinda na elobo ya diretu podi bizana laboni moza mwashi kimfanyela oyo fara dileji podi bufara la bon moza ejiji nga weda mudila bufanya akala telefoni e gule mudila e mutile
3: we bududa
4: ejiji jile logola telefoni jile do dilo we munyo ko sada okulo ozola telefona ke ko sada e do diwa purga mutu muri ma on kala wori zene
3: ni logo ila vina go ododo ku kun kala malaboteni ondoda la bonene nton mozaba
4: aha on kala wala boni moza o gado da logo lo no vira va kavene bufanya kael malaboteni Opembera kumpembera malaboteni
5: kaloga na mio

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku kumi na tanu amweri wane tanu na sheshe. Mwaka wa ekonto masana matanu na sheshe ni yaka makumeli na tanu na raro. Nihiku alalenya yewe ahimpatusha penisilina.

Timi izipano fesera radio ndi mphangwa zathu zapakati peno dziko ya Mosambiki. Trina 21 horas na 27 minutos jofemba kumasiku na mapindi makumawiri na manomwe. Trembalo mwa distrito ya Nyaminga kumkwiriru kwenu provincia Sofala. Irmão Jorge Bediasa na irmã Sara.